Od svega da ima nekoj paparaci. Pazi kako voziš. Lady Gaga beš ova na kanal Sinu Sidu. Ako večer izliguvaš nekada, sigurno ki si puštiš muzika dodeka se podgotvuješ i odednaš podgotovkata traje dvojno podolgo. Zašto? Pa zato što na svekoja pesna mora malko da se zaigra. Evo, kako da se vozdržiš na ova, na primjer? Marija? Ricky Martin, vednaš po jedna odlična kombinacija. David Guetta, Alphaville, Ava Max ni se tuka.

Magdalena Cvetkovska in v kombinacija so Darko Ilije. Pepel, na kanal 77. Iako nemaš planov za večer, jaz imam en idejo za tebe. Uživaš v nebesni od spektakel bo najva. Znači, utrovo gledav me šest planeti so goloko. Ja nešto pred 20 časov ne očekuva delno zatrnovanje na Soncetu i treba tukaj kaj nas da bide baš vidljivo. A ako nisi bo možnost nekada nadvor da gledaš, možeš live da se puštiš na linkot od Evropskata vseljanska asocijacija. Kaj nas na kanal 77 na Facebook profilot možeš da go najdeš linkot. Početok od tamo zakažem bo 19.15. Ea, istata noć je i brod na meteorski od došta. Okolo 100 meteori na čas. Spektakl. И тоа во ноќ без месечина. Четири необични феномени, тивко темно место. И ако следиш некада надвор, задолжително ти препорачувам нешто

0: Dilo, Waiting for Tonight. Ja sam Angela, zdravo! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Kus za koji sonuvate mora da je pekabensko.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра.

0: ovaj je.
1: Anal 7-7.
0: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Ovaj je.
1: Anal 7-7.